0: Točno je 7 sati.
1: Jutro uz Radio Centar, Studio Poreč.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. 7 sati, evo 20. sekunda. Vi ste na valovima Radio Centra, Studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. To su naše dobro poznate frekvencije, a naravno ima vas sve više koji nas slušate putem interneta. Evo slušamo jednu pjesmu iz 85. Wham, I'm Your Man.

Škocila je mačka na stol, škocila je mačka na stol. Jež grabila klobašicu je, škocila je mačka na stol. Škocila je mačka na stol i juž to na polni pol. Škocila je priko verande je, od barbana u prodol. Škocila je priko verande je, od barbana u prodol. Je došla financa od grada, visoko su dignuli štop. Letila je mačka kako sajeta, cinila je velika

Idemo dalje. Dobro, režija, jeste li vi šta? Evo viš još priče. Koliko ona... Dakle, Mercedes Berber platno. I šta ste dobili? Početnu 300, to je malo. Za platno od Berbera to je malo. To morate dati višu ponudu. Tako recite, režija, ako neko nazove, neka počnu sa više. Edo Murtić, imamo prvu ponudu 100. Charles Bilić, još uvijek čekamo prvu ponudu. Vasilije Jordan, Mladen Veža, čekamo prve ponude. Otvorit ćemo evo licitaciju. Ivan Lacković, Kroata. Baš me zanima. Evo ga, još se sad nešto priča o reži, vidit ćemo. Telefon 052 451 234.

s Vrsara. Edo Murtić 150 eura je mala ponuda za Edo Murtića. Slika nije nikad pokazana, to je Origigi potpisano. Slika je od pokojnog Ede Murtića i raskošno je opremljena. Ona je baš uokvirena u skupocjeni okvir. I sada taj komad koji je autorski Origigi Edo Murtićova abstrakcija je 150. To je mala ponuda. Da li će neko dati 200? Šta ste još dobili? Aha, Lacković Kroata imamo 100. Evo ga i prva ponuda, Charles Bilić. Charles Bilić, Australija, ovaj pastel, ova gola, ovaj akt, ova kupačica, ova djevojka koja vas sjedi polugola u fotelji, akt. Australija, Charles Bilić. 052 451 234.

Dakle, ono platno od Berbera imamo nekoliko ponuda. Infanta po Velasquezu. Već su tamo režija. Stalno pričate za to platno. Neka zovu kad završimo. Edo Murtić je 150. Čekamo prvu ponudu. Charles Willić, Australija, nekoliko tisuća dolara vrijedna slika, tu bi trebalo dati neku ponudu. Vasilije Jordan, Mladen Veža, tu čekamo prvu ponudu. Evo ga, tamo nešto piše, sad ćemo vidjeti. Reste režija, šta je bilo? Charles Willić je 150. 0-5-2-4-5-1-2-3-4 0-5-2-4-5-1-2-3-4

3 minuta, režija je rekla da imamo još 3 minute. Šta to znači? Imamo i više, imamo i 4. Da vidimo šta ćete napraviti. Dakle, prvi slušatelj koji nas nazove može sad pokupiti ove sve slike koje su na nuli, dati po 100 bodova i sve ih uzeti. Julije Knifer. Da li ćemo dobiti prvu ponudu 100 bodova? Đuro Politika, Boris Bučan. Pogledajte koliko slika. Vlašić, Crni Vranac, ovo je ulje i slike na nuli. Dakle, sve vam poklanjamo. Pokojni dekan, profesor na akademiji, Vasilije Jordan, slika iz ciklusa Venecija. I tu možete otvoriti aukciju. Ali slike koje imaju ponudu, to su Edo Murtić, Charles Bilić i Ivan Lacković Kroata. Sad mi režija maše. Šta je režija? Evo pričaju sa nekim. Telefon 052 451 234.

Imate licitatora Slovenija, slovenski broj. Odakle ponuda? Červa. Dakle, šta ste dobili? Charles Village, Australija, 200 bodova, Lacković, Kroata, 200 i Merced Berber, ovo platno, Berber na platnu, 400. Edo Murtić je ostao na 150 i to je nikad pokazana slika, ova crvena abstrakcija. 052-451-234. 052-451-234.

0: stare dobre ploče.
1: Na frekvencijama Radio Centra. Frekvencijama Radio Centra.